Mate Atairović nastavlja da niže hitove Abonite, jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Tea Atairović i Bonita. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum